sito iso tota matja mun onnien kommennosti. Neltuis flaikira olokirosis. Ai kestoksa sies toi ferikoukseni pilonote, ke katavrofisun, tikkosmiki postasin.